ཨ་ལ་ཡོ་ཉག་ཚ་ཨ་ཏེ་ཏེ་ཁེ་ལུང་འཇོག་དབ་ཏར་ཟོ་ཁེན་ཡོ་བེ་ཀ་པ་ཏན་ན་ཐ་ལོ་བེ་བོང་བོ་ཆག་པ་ཏེ་ཁེ་ཆག་པ་ཡེ་བེ་གང་ཏོ་ལ་ཏ་ཁེན་ཡོ་བེ་ཀ་པ་ཏན་ན་རིག་ཁེ་ཚེ་ལེ་མར་ཐག་མར་ཆུ་གེ་ཏར་མར་ཁེ་གོ་ནེ་རལེ་སོ་ཁ་ལ་ཚོ་ཁེ་གོ་ནེ་ལོ་བེ་བོང་བོ་ཆག་པ་ཏེ་ཁེ་ཆག་པ་ཡེ་བེ་གང་
Terlohin yo backup tena ta ka chichen de ma changcha ti ki sambala ni ma tena don ga le mi nyaksa atan ti ki ta ma chen bo tenda so la so samle le pa tu tam ji bare bare la dam den da ke ta nda mo nam ka la ti ke la nda da ta ke ga ne dre ke no sa ka wa da ra ja tere ta chen yo backup tena ta tenda ti ye ni mo tela sa sa cha ka ka lo ko chen yo backup tena zeng go pur ba kher chi ti ngar ji cha bo job ja la chen yo backup ti jama zam ki ye di yon di se chen yo backup na ga rza bo gu di ba ta ra chor chen yo backup tena ta tenda tiye nachu tela nechen yobe kap tena ba zedong zombe nachu po gopo nake yangu lewa nyechen zombe nachu doja te defon nake defon ta pa zedong zombe defon nala nechen yobe kap tena pa cha zedong gonglan zokchen yobe kap zojo tera ta nene tisho bombo lokse logo serba tene ngarje tachan jubje lachen yobe kap ndoba rachan tike ganto pyuchen gone ta zengu purba kerche donla lachen yobe kap to rin ninza rade ninza dey chungo zengu purba kerche son son mate tengo por bakar ye cheda chapo job ye la chegone raden nam kar chane la ni zam ta chen yo bakar to kola son son mate tene tengo por bakar ye te cheda chapor gunjo ta la chen yo bakar to rade shob la jak chego la ba ye pati ke ta to te lo wo ke ton za la son ye pati ke ngo ke ke mo kha la son ke go ta to ti ri barzon ko ke go ne le de ge chen yo bakar ta na o ta tam ji tsag ra chane ki te wo lo tam ji ki ke go ne la to ke ta ye ga to ti ri cha ter me lu go nyar ba ta ter me ke lu chon nyar ba ta ba cha ter me chi bu nyar ba ta barzong la chichen yo backup to ye korjong ko lema zom chichen yo backup tena tan ne tenda ti ya nacho te chicho bombo to se lobo ti ke ya nga masu se le dra zai ta chen yo backup tena ta ko ye ge do dibla ka za tak tam ti ni nyap ye gone shafa yu ya ranjo ti ke jab cha an lon dra zen du che thu gon dra za tang ye yo ba ta ye chicha la da ke gone tena ma ke yong zo la ro chen yo backup te nim bo ta ya ke ta re ta man di zo yin zeng go phur ba ke che ta ta man di zo yin ho pa wo pa zo ma se na derbe men gan do le rin jo pan jo zo ma yin na ये सालन जिलेरी था मैं तो तमाम दितो इंसान दो विकार ये पति दी गए क्या गोने ताम मासूला सी क्या गोने रंगा क्या है चोला यो तने लंकर के पति चोगे के पति तम्बी बेदे तमा माला बेचे जमी बा तम्बी बेदे ने शा तमो लंकर का मगर नालं जाम चों मगर नालं जो के यो बा तमा चें और तम्बी ते कुर्गो ला रे शा के यो बा का तना या तो बंबो को जान चक पाते का चे चें दे मा चंचा ती के ना जा का जा के पे मा गो देले जे तर गा जा के यो मा गो देले मा खर रुदा दे के गोने लें तमो के पति उन्दा पे के यो बा का तो यो ke long de ma chang de ke ma gar yong jo ke ka zo la kor zir bu ni ra sha do te te po xin yo ba ka ta ba yi ke mo zo ta ba ten ze xin yo ba ka ta na ten ne ten da ti ya na to ta ya to ko zan ta ba te ka che jam de ma chang ta ke la ma ke zan nor ba den du kun du ya ra ti xin yo ba ka ta na ten ne ya to ko zan ta ba ti ke zan nor ba den du kun du la tar ka ta re xian ne cha le ma zo che ke go ne ten ne ka t
ཁྱི ཕྱད མ ཆང ཆ ཐི ཐ རེ དང མ ལེན ལོ དེ པ ཐུ རེ རེ དང མ གོ ལོ དེ དང མ ལེན ལོ ཁ ལོ དེ ན དེ མ ཆང ཆ རང ཁ ལོ ཐུང ཐུང དེ ལེན པ དང ལོ